tõstama sakke siitä, kautta peo pesale. Tõsta paremuma ette. Asetta nyt ristinäät, entä vastu tömpäkäät. Ja sa näet, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

huvilastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suve kirja, seene kirja, kukkarpalli kirja, igale.